Kaunas hemjerādjavan sarinie apsinē Sveriges Radio. Tiet sieka vēlamas alko sairosnā. Tiet sāmien iegultel urramas sarinie sāmjerādjavistē.